Jo, jo. Asbjørn Krokodal, nå fikk du en sang av meg. Prøver å likte han da. Men han, Kent Rune Pettersen, han sendte også en sted der ville gjerne høre en sang om kokosnøtta med dansebandet. Den kommer nå.